Radio 102 MHz ұдайшынгі Радишын қазіргі сұғалында сперпара. Радио 103 капсай.